Il voce para dentro wa la mish. Il olowo keke la bi fun ojo se to boju aje se to la li. Sati me lo lo fe yo mi. E gba ni pe fun mi bo se peja. Mi o fe. E ma je ki fi were do. E ma je ki baba to mo para sapa. Ah, o di ajo kirupo.